Chào mừng quý vị khán giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan Dọn Ngọc Hằng Son, và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, những năm gần đây thì Hàn Quốc đang trở thành một trong những điểm đến được rất là nhiều các bạn trẻ Việt Nam quan tâm khi lựa chọn con đường học tập ở nước ngoài. Từ chương trình đại học, cao học cho đến các khóa học tiếng Hàn, ngày càng có nhiều bạn trẻ mong muốn được học tập, trải nghiệm cuộc sống và phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc. Đặc biệt là đối với những bạn mà đang sinh sống tại Busan hoặc là khu vực Gyeongsang Namdo. Việc mà tìm hiểu thông tin về các trường đại học ngay tại địa phương có thể giúp cho chúng ta có thêm nhiều lựa chọn phù hợp. Và ngay sau ca khúc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị chi tiết về hội chợ du học rất phù hợp với những nhu cầu trên. Vì vậy mà quý vị đừng rời sóng, chúng ta sẽ quay trở lại ngay sau ít phút nữa nhé.

Quý vị thính giả thân mến, khi mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu về du học Hàn Quốc, chắc hẳn là không ít bạn sẽ có rất là nhiều những câu hỏi. Chẳng hạn như là bây giờ trường đại học nào phù hợp với bản thân của mình, trường có những ngành học nào, điều kiện tuyển sinh dành cho sinh viên quốc tế ra sao, có học bổng hay là chương trình hỗ trợ nào dành cho du học sinh hay không, hay là nếu mà đã tốt nghiệp đại học và muốn học tiếp cao học tại Hàn Quốc thì nên lựa chọn trường nào, quy trình đăng ký như thế nào, và chi phí học tập, sinh hoạt sẽ ra sao, đặc biệt là với những bạn đang ở Việt Nam và chưa có cơ hội trực tiếp đến Hàn Quốc để có thể tìm hiểu từng trường, thì việc mà chúng ta tiếp cận thông tin chính xác và đáng tin cậy đôi khi cũng không hề dễ dàng. Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin trên Internet, mạng xã hội hoặc các diễn đàn du học, nhưng thông tin được chia sẻ ở nhiều nơi khác nhau và không phải lúc nào thì cũng đầy đủ và được cập nhật. Vì vậy mà sẽ thuận tiện biết bao nếu như mà chúng ta có thể cùng lúc gặp gỡ nhiều trường đại học, nghe chính xác các trường giới thiệu về chương trình đào tạo, tìm hiểu chính sách dành cho du học sinh và thậm chí là đặt câu hỏi trực tiếp đến đại diện của nhà trường. Và đó cũng chính là cơ hội mà Hội chợ du học trực tuyến Busan và Gyeongnam 2016 đang mang đến cho những người quan tâm đến việc học tập tại Hàn Quốc. Đây là một hội chợ du học được tổ chức hoàn toàn trực tuyến với sự tham gia của 15 trường đại học tại khu vực Busan và Gyeongnam. Điều đặc biệt là quý vị không cần phải di chuyển đến từng trường để tìm hiểu thông tin, chỉ cần có điện thoại hoặc là máy tính kết nối Internet thì quý vị có thể tham gia hội chợ ngay tại nhà, dù đang ở Hàn Quốc hay Việt Nam. Và quan trọng hơn cả, toàn bộ chương trình đều diễn ra miễn phí. Trong thời gian diễn ra hội chợ, người tham gia không chỉ có cơ hội tìm hiểu thông tin về các trường đại học, mà còn có thể tham gia các buổi TH Webinar Live trực tuyến của từng trường. Thông qua những buổi hội thảo như thế này, thì các trường sẽ giới thiệu về chương trình đào tạo, ngành học và chương trình dành cho sinh viên quốc tế, cũng như các chính sách hỗ trợ du học sinh. Nếu quý vị có những câu hỏi riêng về việc nhập học hoặc là chương trình học, hội chợ cũng có tư vấn trực tuyến 1-1, giúp cho người tham gia có thể trực tiếp trao đổi và giải đáp những thắc mắc của mình. Bên cạnh đó, một nội dung cũng rất đáng chú ý là thông tin về các chính sách hỗ trợ du học sinh tại Busan. Đây là những thông tin khá là thiết thực đối với những bạn đang chuẩn bị sang Hàn Quốc học tập, cũng như những du học sinh hiện đang sinh sống tại Busan nhưng cũng muốn tìm hiểu thêm về các chương trình hỗ trợ dành cho mình. Hội chợ lần này được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026, đặc biệt là các buổi hội thảo trực tuyến trực tiếp đến từ các trường đã bắt đầu từ hôm nay, từ ngày 3 tháng 9. Các buổi hội thảo trực tuyến được tổ chức theo 2 khung giờ trong ngày, từ 13 giờ đến 15 giờ và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 theo giờ Hàn Quốc. Như vậy, nếu quý vị đang quan tâm đến việc du học Hàn Quốc, đây là khoảng thời gian rất là thuận tiện để dành một chút thời gian tìm hiểu trực tiếp về các trường đại học trong khu vực Busan và Gyeongnam. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu để cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến là chuyên mục Giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia và cuối cùng là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị có cuộc sống thuận tiện hơn tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Busan đang đẩy mạnh hàng loạt dự án phát triển lớn sau nhiều dự án trọng điểm của thành phố được phản ánh trong dự thảo ngân sách của chính phủ. Các dự án tập trung vào 4 mục tiêu lớn của chính quyền Busan nhiệm kỳ chính, gồm xây dựng thành phố cảng biển kết nối thế giới, thành phố kinh tế đổi mới, thành phố tăng trưởng cân bằng và thành phố hạnh phúc, nơi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Trong lĩnh vực giao thông và logistics, đáng chú ý có dự án xây dựng sân bay mới Thả Tóc Tô cùng với nhiều dự án mở rộng giao thông tại phía tây Busan như từ Sa Sàn đến Ha Tan Son và Ông Cung Thể Kyo và Sương Hắc Tunnel. Ở lĩnh vực công nghiệp tương lai, thành phố sẽ tập trung vào hàng không vũ trụ, chất bán dẫn, y học bức xạ và công nghệ sinh học. Đối với đời sống người dân, dự án Bệnh viện Nhi Busan, Busan Orini Pyeongwon, các chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và những dự án cải thiện môi trường du lịch, sinh thái cũng được đưa vào kế hoạch. Busan cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Quốc hội để bảo vệ các khoản ngân sách đã được phản ánh và tìm kiếm thêm nguồn vốn cho những dự án cần thiết, hướng tới mục tiêu xây dựng Mirae Taejeon Hwanhae Jungsim, Taejang Suto Busan, hướng tới mục tiêu xây dựng Busan, thành phố cảng biển, trung tâm của sự chuyển đổi lớn hướng tới tương lai.
Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ tháng 10 tới, Busan sẽ bắt đầu thí điểm chương trình xe buýt không tiền mặt trong thời gian 3 tháng. Hankum Omnin Bosu. Chương trình sẽ được áp dụng trên 35 tuyến với 542 xe buýt, tương đương khoảng 20% tổng số xe buýt nội thành của thành phố. Mục tiêu của chương trình là phù hợp với xu hướng người dân ngày càng sử dụng thẻ giao thông và các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời giảm chi phí và nhân lực cho việc quản lý tiền mặt trên xe. Tuy nhiên, Busan đặc biệt chú ý đến người cao tuổi và những người gặp khó khăn khi sử dụng thanh toán kỹ thuật số. Hành khách chỉ có tiền mặt vẫn được ưu tiên lên xe và có thể thanh toán tiền vé bằng hình thức chuyển khoản sau đó. Thành phố cũng sẽ phát thẻ giao thông tại những khu vực có đông người cao tuổi như các chợ truyền thống, đồng thời tăng cường thông báo trên xe và qua nhiều phương tiện truyền thông. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan vừa tiến hành phỏng vấn trực tiếp 1-1 với 34 du khách nước ngoài tại các điểm du lịch lớn như bãi biển Haeundae, làng văn hóa Kamtong và công viên Yeongdusan. Đây là lần đầu tiên thành phố trực tiếp gặp gỡ du khách tại hiện trường để có thể lắng nghe những trải nghiệm và bất tiện mà họ gặp phải trong chuyến đi. Nhìn chung, du khách đánh giá cao thiên nhiên biển và núi, không khí thành phố sôi động, ẩm thực đa dạng và đặc biệt là sự thân thiện của người dân Busan. Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra một số vấn đề như thiếu thùng rác công cộng và khó thanh toán bằng thẻ tại một số khu chợ truyền thống. Nhu cầu cũng khác nhau tùy từng nhóm khách. Du khách Trung Quốc quan tâm nhiều đến thanh toán, giao thông và các tiện ích sử dụng trên điện thoại. Đối với du khách Nhật Bản, chú ý hơn đến vệ sinh, trong khi khách châu Âu và Bắc Mỹ mong muốn thông tin du lịch trên Google Maps được đầy đủ hơn. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Nhân tháng đọc sách tháng 9, Thư viện Busan đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa đọc dành cho người dân ở nhiều độ tuổi. Đáng chú ý nhất là đại lễ hội Board Game Sáng Tạo và Liên Ngành diễn ra ngày 19 tháng 9 tại Jihe Khoanh Trang của Thư viện. Từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, trẻ em và gia đình có thể tham gia các khu trải nghiệm Board Game, các cuộc thi, triển lãm sách STEM, trò chơi thoát khỏi phòng và nhiều hoạt động khác. Ngày 12 tháng 9, Thư viện cũng tổ chức buổi giao lưu với nhà văn Tom Bora, tác giả của Cho Chutoki, tác phẩm từng lọt vào vòng đề cử cuối cùng của Booker Prize năm 2022. Ngoài ra còn có chuyên đề Trong thời đại AI, tại sao chúng ta lại cần sách AICT Quê Thái Si Tech Inca, các lớp viết về cuộc đời và hoạt động làm đồ dùng đọc sách DIY. Đặc biệt, chương trình thuộc son Kutsu Kumpang diễn ra ngày 12 và ngày 13 tháng 9. Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, người dân có thể đến trực tiếp để tự làm túi sách, lịch sách và dấu trang.

0: Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị như sau. Theo thành phố Busan, từ ngày 1 tháng 11, tổng cộng 283 nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố sẽ được chỉ định là khu vực cấm hút thuốc. Và từ tháng 2 năm sau, hút thuốc trong các nhà vệ sinh công cộng sẽ bị phạt 50.000 won. Sau khi chính thức chỉ định khu vực cấm hút thuốc, Busan sẽ có thời gian 3 tháng để tuyên truyền và hướng dẫn người dân. Từ ngày 1 tháng 2 năm sau, việc kiểm tra và xử phạt sẽ bắt đầu được thực hiện. Quy định này nhằm hạn chế ảnh hưởng của khói thuốc thụ động đối với người sử dụng nhà vệ sinh công cộng, đặc biệt là đối với trẻ em, người cao tuổi và những người không hút thuốc, đồng thời tạo môi trường vệ sinh và dễ chịu hơn. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản đó. Khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Nên 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀.
7: Còn thông dịch thì
8: phục vụ tiếng canh gác. Rồi có cả nơi
9: chụp. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
10: Chisun은 유학을 가고 싶은 마음이고 나이트 집안 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
11: Xin chào quý vị khán giả.

0: bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn đến với chương mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chương mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị cũng như là sự khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành như thường lệ cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chương mục này không ai khác đó chính là Nam Đông Hoa.
3: Hello, Nam Đông Hoa đã quay trở lại.
4: 반갑습니다. 네.
3: 이게 홈페이지 때 싸우냐?
4: 매번 녹음하지만 되게 뭐라고 해야 될까? 새로운 느낌이에요. 새로운 느낌.
2: 새로운 느낌.
4: 이말 lúc trước mình cũng có một việc 그런 경우가 있었잖아요. 그 뭐라고 해야 되지? 녹음을 하면서 이제 얘기하다가도 뭐 질문할 때 ví dụ như là Lệ biết một cái quán ăn ngon nhất ở thành phố Hồ Chí Minh không? 그러면 모르니까 저 뭐 띠 하고 검색했다가
2: 빨리
4: 띠 하고 그렇게 이제 서로 조금 이제 실수를 할 때도 많고 이러다 보니까 좀 더 친근한 방송이 된 것 같습니다. 무슨 말을 하는지 저도 모르겠어요. 근데 아무튼 시작을 하자면 dạo này thì mình thấy thời tiết Hàn Quốc ấy, 점점 시원해지고 있습니다.
2: Đúng rồi, có vẻ như là sắp vào mùa thu rồi ha.
4: Biết không, tuần sau ấy, độ cao nhất á, biết bao nhiêu không?
2: Tuần sau hả? Để mình lại đoán nha, chứ tầm khoảng 23 độ.
4: Đồ! Đúng! Đúng rồi! Chế cao nhất là 23 độ và thấp nhất là bao nhiêu?
2: Thấp nhất chắc tầm khoảng 18 độ.
4: Ê, không, không. Cái đó thì đi quá quá đi rồi. Cứ nó muốn nó gắt xèo. 21 độ. 21 độ là chế cao.
2: Mát mẻ lắm rồi.
4: 맞아요, 맞아요. Nhưng mà tại vì đó là tuần sau mà. Để 2주 뒤에 제가 베트남 가거든요. 사이건에 가는데
2: 사이건
4: 진짜 엄청 더울 것 같아요. 진짜로. 내가 맨 다리 사이건 khoảng 2 tuần trước rồi thì chắc là Saigon sẽ cảm thấy mát hơn.
2: Đúng rồi.
4: 아, 근데 이제 한국이 좀 더 시원해지다 보니까 nên có ai mà có kế hoạch đến Hàn Quốc ấy hay 2 tuần sau ấy, 한국이 시원합니다. 그래서 너무 여름 옷만 안 챙겨도 돼요. 좀 가을 느낌으로 챙겨도 좋을 것 같다라는 걸 말씀드립니다.
2: 네.
4: 네. và trước khi mình vào chủ đề hôm nay mình nói 물어보고 싶은 게 카페 자주 가시나요?
2: Mỹ Lệ thì trước đây á, Mỹ Lệ từng sinh sống học tập ở trong Sài Gòn được khoảng tầm 6 năm hả?
4: 6 năm.
2: Thì trong khoảng thời gian đó thì Mỹ Lệ thường hay đến các quán cà phê để mà học tập.
4: Vậy á?
2: Có thể là học cùng với các bạn nữa nè, làm việc nhóm á.
4: Nhưng mà quan trọng ấy, khi đi ấy, 몇 시간 정도 있어요? Ở đó, lâu nhất là
2: ở đó thì chắc tầm khoảng có lúc nha là học nhiều ấy hoặc là làm việc nhóm nhiều là ngồi từ sáng nè tầm 10 giờ sáng cho đến tận 5 giờ chiều.
4: Oh my god.
2: Tức là ngồi ở đó luôn. Đúng rồi.
4: Đến 5 giờ chiều á.
2: Ngồi làm bài tập nè, ngồi làm việc nhóm nè.
4: Wow. Mình cũng có đi để học tập ấy. Mình dài nhất là 2 tiếng.
2: Tức là lúc đó hôn cha hả? Một mình á.
4: Với bạn luôn. 친구도 두 시간 이상 못 하겠어.
2: 그래요.
4: 와, 되게 길다. Oh my. 롤라 7 tiếng mà.
2: Đúng rồi.
4: 와, 근데 공부 잘하니까. 인정해요.
2: 열심히 해야죠.
4: 열심히. 제일 잘했던 과목이 뭐였어요? Cái môn mà giỏi nhất đấy.
2: Nếu mà nói mà môn hả?
4: Khi cấp 3.
2: Cô đang xem
4: luôn á. Chế trái đẹp tuần khoa học.
2: Chắc là môn ngữ văn.
4: À, ngữ văn.
2: Ngữ văn. Ngữ văn là những cái môn học liên quan đến cái văn học nè.
4: Đúng rồi.
2: Thơ ca nè.
4: Thơ ca.
2: Các câu truyện ngắn.
4: Ok ok.
2: Thì Mỹ Lệ sẽ thích cái đó.
4: Toán thì sao?
2: Toán thì cũng được được. Cũng thôi nha. Chứ nếu mà 잘한다 thì 아니에요.
4: 이런 사람들이 잘해요. 잘하는 사람들은 잘한다 얘기 안 하거든요. 조금 해요. 잘하네요.
2: 조금 조금.
4: 전 수학을 못했어요. 근데 nhưng mà biết không? Mình không có giỏi toán ấy. Nhưng mà mình đi khoa programming, computer 공학과 갔어요. 네네네.
2: Rồi nhưng mà vẫn học rất là giỏi mà đúng không? Như vậy là chứng tỏ là cũng rất là giỏi chứ gì?
4: 하지만 더 잘하는 사람들이 있었으니까 쉽진 않았어요. 네. 그래서 뭐 대학생분들 다 응원합니다. 그래서 대학생분들을 위해서 어떻게 보면 오늘 조금 그 주제를 가져왔다고 생각을 하는데 Lê cũng như vậy, mình cũng như vậy. Mình thì thích học ở quán cà phê nhá. 더 집중이 되니까.
2: Đúng rồi, chính xác.
4: 네. 아, cũng học mà. 그러니까 아, 나도 해야겠다. 라는 생각이 들어서. 그런데 khi mình đi cà phê, quan trọng nhất là kết nối Wi-Fi.
2: Đúng rồi.
4: Và tìm ổ cắm nhá. 네. 이 두 개에 대해서 오늘 주제를 한번 가져왔는데 주제가 뭐냐면 카페에서 와이파이 비밀번호 및 콘센트 문의하는 방법. 이 회화에 대해서 한번 가져와 봤습니다. 그래서 베트남에서든 한국에서든 카페 문화는 똑같은 것 같아요. 가자마자 ban đầu quan trọng nhất là kết nối wifi và chuẩn bị ổ cắm.
2: Ổ cắm, chính xác.
4: 그렇죠. Nếu mà không có. 아, 여기 안 돼요.
2: 괜찮다.
4: phải chuyển. 아, không có ổ cắm. 아, sorry.
2: Phải đi chỗ khác.
4: 그렇죠. Phải 충전해야 되니까.
2: Đúng rồi.
4: Nếu mà ở đó khoảng 7 tiếng thì phải
2: Đúng, chính xác.
4: Bắt buộc chứ.
2: Bắt buộc là phải có ổ cắm.
4: 그렇죠, 그렇죠. 그래서 대학생분들이시라면 지금 집중하셔야 됩니다. 자, 오늘도 회화 두 개를 가져와 봤는데 첫 번째 회화부터 읽어보도록 할게요. 저기요, 카페 와이파이 비밀번호가 무엇인가요?
2: 네, 영수증 맨 아래쪽에 인쇄되어 있습니다.
4: 아, 보이네요. 고맙습니다.
2: 네, 별 말씀은요. 편하게 이용하세요.
4: 네, 이게 첫 번째 회화였는데 굉장히 중요하면서도 실제로 이대로 쓰입니다. 회화에 진짜 실제로 쓰이는 게 되나요? 콩까지 해야냐고 진짜 뭐냐면 첫 번째로 뭐라고 했냐면 여기요 카페 와이파이 비밀번호가 무엇인가요? 라고 했습니다. MOE 근데 여기서 MOE가 항상 말씀드리지만 나이가 더 높아 보인다 MOE 하면 안 됩니다.
2: 정확 không được gọi MOE
4: 할머니 할아버지인데 MOE
2: 그
4: 와이파이 주인 관 카페 해 네, 그 쉽지 않습니다. 그럼 내마 할머니 할아버지다. 어머이 또는 뭐 주어이, 고어이, 막어이, 마어이 뭐 이런 식으로 여러 가지가 있죠. 근데 나자 그 막 예를 들어서 나보다 어려 보인다. 아니면 비슷한 또래인 것 같다. 디 에머이 그런 식으로 하시면 됩니다. 그 다음에 mật khẩu Wi-Fi của quán là gì vậy? 그죠? 마카오 이게 비밀번호예요. 비밀번호. 그리고 한국에서 와이파이를 와이파이 그대로 쓰잖아요. 이제 와이파이 영어로 와이파이니까 Vietnam cũng giống nhau. 베트남도 똑같습니다. 와이파이. 근데 발음이 조금 달라요. 와이파이 하면 좀 힘듭니다. 이야기가 와이파이 이렇게 발음해야 돼요. 아시겠죠? 그다음에 이제 뒤에가 của quán là gì vậy? 과가 뭐냐면 어디 건가요? 그러니까 와이파이 비밀번호를 물어봤잖아요. 머커 와이파이. 그러면 어디 비밀번호를 물어보는지 알아야 되니까 구어 관 라지바이. 이 매장에 와이파이 비밀번호는 무엇인가요? 만약에 친구한테 물어본다. 머커 구어 머커 와이파이 구어 반 라지. 그렇죠? 그렇게 누군가를 지칭해서 얘기를 해야 됩니다. 그 다음에 이제 B가 네, 영수증 맨 아래쪽에 인쇄되어 있습니다. 자, mật khẩu có in ở dưới đáy hóa đơn ạ. 라고 했어요. 아, 다이입니다. 다이. 다이가 아니고. 근데 ở đây, đáy là gì vậy?
2: 아, dưới cuối cùng của cái á. Của cái tờ
4: Yeosujung đấy. Hóa đơn.
2: 아, cái tờ hóa đơn ở phía dưới cuối.
4: 다이가 맨 끝.
2: Đúng
4: 오, 그런 뜻이군요. 이거는 저도 이번에 새로 알았어요. 같이 배우는 겁니다. 그래서 자, 머커 자, 머커 có in ở dưới đáy hóa đơn ạ 라고 했어요. 자, 네. 머커 비밀번호 có있다. in 이게 뭐냐면 인쇄입니다. 인쇄. 그렇죠? in ở dưới. 그렇죠? in ở dưới 맨 밑에 인쇄되어 있어요. 어디 밑에? 나이 hóa đơn ạ. 그렇죠. 영수증 맨 아래에. 그렇죠. 맨 아래에 비밀번호가 인쇄되어 있습니다. 라고 얘기를 했고요. 그 다음에 A가 아! 보이네요. 고마워요. 아! 또 다이로이. 까만햄예? 그렇죠. 아! 근데 여기서 아! 이 추임새가 한국이랑 비슷해요. 한국에서도 아! 맞다! 베트남 아! 룸로이. 네, 똑같습니다. 아! 똑같고 그 다음에 이제 뒤에 또이 타이로이. 아, 보여요. 여기서 아, 또이 샘로이. 이건 안 됩니다. 그죠? 또이 타이로이. 그게 딱 봤을 때 보인다. 그죠? 보고 있다, 보인다. 이거랑은 조금 차이가 있죠. 그래서 또이 타이로이. 감사합니다. 고맙습니다. 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 그 두 번째 회화로 한번 넘어가 볼게요. 아, 아니다. 하나 더 해야 되나. Sorry. 편집. 그 마지막으로 내 별 말씀을요 편하게 이용하세요. 자, không có gì ạ. Anh dùng thoải mái nhé. 네, 자, không có gì ạ. 네, 별 말씀을요. 네, 뭐 아무것도 아니죠. 이런 뜻인데, không có gì 이거 굉장히 많이 쓰거든요. 뭐 아무것도 아니에요. 괜찮아요. 이런 뜻으로 쓰이거든요. 자, không có gì ạ. Anh dùng thoải mái nhé. 그쵸. 여기서 dùng 이용을 하다라는 뜻입니다. 그렇죠. 그래서 좀 thoải mái에 여기 매장을 편하게 이용하세요. thoải mái 편하다. 그렇죠? 편하게 이용을 하세요. 이런 뜻을 가지고 있습니다. 자, 이게 첫 번째 회화였고요. 두 번째로 넘어가 볼게요. 실례합니다. 저쪽 테이블에 콘센트가 있나요?
2: 네, 있습니다. 창가 쪽 테이블에 콘센트가 있어요.
4: 좋네요. 저쪽 테이블로 자리를 옮겨도 될까요?
2: 네, 편하게 올거 앉으세요.
4: 네. 두 번째 회화였는데요. 이것도 이제 굉장히 중요하죠. 오감, 그렇죠. 콘센트에 대해서 얘기하는 건데, 실례합니다. 저쪽 테이블에 콘센트가 있나요? 저 tôi hỏi ở bàn kia có ổ cắm điện không ạ? 라고 했어요. 저 tôi hỏi, 실례합니다. 또는 뭐 좀 여쭤봐도 될까요? ở bàn kia, 그렇죠. 이게 뭐냐면 어느 위치를 얘기하는 거죠. 근데 bàn 이게 뭐냐면 테이블입니다. 테이블, kia는 저기에, 그러니까 저기에 있는 테이블, 거 있다. 그러니까 있나요? 거 뭐가 있다에 대해서 물어봤죠. 오 깜디엔, 그렇죠. 콘센트가 있나요? 험아, 그렇죠. 험아 뒤에 들어오니까 의문문으로 변하는데, 네, 여기 저쪽 테이블에 콘센트가 있나요?라고 물어본 겁니다. 그 다음에 이제 B가 뭐라고 했냐면, 네, 있습니다. 창가 쪽 테이블에 콘센트가 있어요. 자, 거아, 반 깡그어, 소, 거, 오 깜디엔아. 다시 자연스럽게 얘기하자면 자, 거아, 반 깡그어, 소, 거, 오 깜디엔아. 이렇게 얘기를 할 수가 있겠는데, 네, 있습니다. 자, 거아, 창가 쪽 테이블, 반, 이게 테이블이죠. 깡그어, 소, 이게 깡, 이게 뭐냐면 바로 창가 쪽입니다. 그러니까 바로 옆. 그 부분, 그 위치에 있는 라는 뜻이거든요. 만 깡 그어소, 그어소가 이제 창가라는 뜻입니다. 그래서 만 깡 그어소, 창가 쪽 테이블이죠. 거 오 깜리에나, 테이블에 콘센트가 있어요. 라고 이렇게 이해를 하시면 되겠고요. 그 다음에 A가 좋네요. 저쪽 테이블로 자리를 옮겨도 될까요? 똣과 저 또이 쥔상 반더 오이냐? 라고 했어요. 똣과 너무 좋습니다. 저 또이 쥔상 제가 저 또이 이게 뭐 저 또이라는 것 자체가 뭔가 요청할 때 많이 쓰이는 표현이거든요. 저 또이 쥔 쌍 그죠? 쥔 이게 뭐냐면 옮기다인데 쥔 쌍 그죠? 쌍이 A에서 B로 이동을 할 때 얘기하는 겁니다. 쌍 어디로 간다고 했죠? 반 넝오이네 저쪽 테이블로 자리를 옮겨도 될까요?라고 했습니다. 저 또이 쥔 쌍 반 넝오이네 그죠? 이게 모이네 이제 뒤에 들어가 있는데 이게 저쪽 테이블에 가서 앉아도 될까요? 라고도 얘기를 할 수가 있겠습니다. 마지막으로 네 편하게 옮겨 앉으세요. 방아 anh cứ chuyển sang đó ngồi nhé 라고 했어요. 네 anh cứ chuyển sang đó ngồi nhé 편하게 네 그냥 가셔도 됩니다. 여기서 그가 들어가 있잖아요. 그가 뭐냐면 뭐 그냥 가셔도 돼요 이런 뜻입니다. 끌라암리 그냥 해 그 뭐 우리 그냥 자 이런 식으로 그 chuyển sang đó 뭐냐? 그냥 가서 앉으세요. 이런 식으로 표현을 하시면 되겠습니다. 그래서 이렇게 두 개를 알아봤는데 둘 다 제가 한국어, 내가 베트남어로 이야기하면서 마무리하도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 회화입니다.
2: Em ơi, mật khẩu wifi của quán là gì vậy?
4: 저기요, 카페 와이파이 비밀번호가 무엇인가요?
2: Dạ, mật khẩu có in ở dưới đáy hóa đơn ạ.
4: 네, 영수증 맨 아래쪽에 인쇄되어 있습니다.
2: 아, tôi thấy rồi. Cảm ơn em nhé.
4: 아, 보이네요. 고맙습니다.
2: Dạ không có gì ạ. Anh dùng thoải mái nhé.
4: 네, 별 말씀을요. 편하게 이용하세요. 이제 두 번째 회화입니다.
2: Cho tôi hỏi, ở bàn kia có ổ cắm điện không ạ?
4: 실례합니다. 저쪽 테이블에 콘센트가 있나요?
2: Dạ có ạ. Bàn cạnh cửa sổ có ổ cắm điện ạ.
4: 네, 있습니다. 창가 쪽 테이블에 콘센트가 있어요.
2: Tốt quá. Cho tôi chuyển sang bàn đó ngồi nhé.
4: 좋네요. 저쪽 테이블로 자리를 옮겨도 될까요?
2: Vâng ạ. Anh cứ chuyển sang đó ngồi nhé.
4: 네, 편하게 옮겨 앉으세요. 네, 이렇게 카페에서 와이파이 비밀번호 및 콘센트 문의하는 회화에 대해서 알아봤는데 진짜 그냥 그대로 쓰인다고 보면 됩니다. 그래서 이거 하나만 외우시면 카페 가서 뭐 콘센트 문의, 와이파이 문의 걱정 없어요. 그럼 그 러랑지 해 진짜 아무것도 걱정 안 하셔도 돼요. 이것만 아시면.
2: Nên là thông qua chủ đề mà ngày hôm nay Nam Tung Hoa đưa ra thì Mỹ Lệ thấy rất là cần thiết này cho các bạn sinh viên, các bạn học sinh ở bên Hàn, kể cả là ở Việt Nam cũng vậy. Tại vì môi trường học tập ngày càng đa dạng hơn. Mình không những là học ở trong trường, ở trong thư viện mà mình còn phải đi đến những không gian để mình có thể có thêm cho mình nhiều động lực hơn. Chẳng hạn như là quán cà phê chẳng hạn. Thì tại đó mình có thể là giao tiếp thoải mái với bạn bè. Rồi dạo gần đây thì Mỹ Lệ thấy là các cái văn hóa mà học tại quán cà phê thì cũng đông, ở Hàn Quốc cũng nhiều đúng không?
4: Nhiều chứ.
2: Trong không gian đó mình có thể là mua đồ ăn,
4: đúng rồi.
2: Rồi mình có thể ngủ ở lại luôn mà, cũng được mà đúng không? Hình như là Mỹ Lệ thấy là ở bên Hàn cũng có những cái mô hình như vậy.
4: À, 그런 것도 있어요. 맞아요, 맞아요. 맞아요.
2: Mình đăng ký, mình đặt lịch trước, mình đặt phòng trước để mình có thể tập trung học tập rất là thoải mái.
4: Hàn Quốc thì nói là study cafe.
2: Đúng rồi, study cafe. Nên là mình khi mà ở đó thì mình có wifi mạnh nè, kết nối thoải mái hơn, có nhiều ổ cắm điện được trang bị đầy đủ.
4: Đúng rồi.
2: Nên là quý vị có thể là thoải mái học tập. Và hy vọng rằng là lần sau và nhiều tuần sau nữa thì Nam Tung Hoa cũng sẽ mang đến cho quý vị nhiều chủ đề đa dạng dành cho tất cả mọi người luôn. Hy vọng rằng lần sau Mỹ Lệ cũng như là quý vị sẽ học được thêm rất là nhiều những hội thoại cũng như là những từ vựng mới đến từ Na Tung Hoa nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị Na Tung Hoa vào tuần sau.
4: Bye bye.
2: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia. Quý vị thính giả thân mến, trong quá trình làm việc tại Hàn Quốc, đặc biệt là với những người lao động nước ngoài, có một tình huống mà không ai mong muốn gặp phải. Đó là vào một ngày, công ty bất ngờ thông báo, ngày mai không cần đi làm nữa. Nếu rơi vào trường hợp này thì nhiều người có thể nghĩ rằng mình chỉ cần thu dọn đồ đạc và nghỉ việc. Nhưng quý vị hãy khoan vội bỏ qua những quyền lợi của mình. Trong pháp luật lao động Hàn Quốc có một quy định gọi là Heko Jeko Sutan, tức là trợ cấp báo trước khi sa thải. Vậy khoản tiền này như thế nào? Khi nào thì người lao động được nhận và nếu công ty không trả thì phải làm như thế nào? Và người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc thì cần lưu ý những điều gì? Thì trong hôm nay, chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những thông tin đơn giản về Heko Jeko Sutan. Trước hết, Heko có nghĩa là sa thải cho người lao động nghỉ việc theo quyết định của người sử dụng lao động. Còn Heko Jeko Sutan là khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả trong trường hợp sa thải người lao động mà không báo trước ít nhất 30 ngày. Theo Điều 26 Luật Tiêu chuẩn Lao động, Kinno Kichunbok, Chê Y Sip Dục Cho, theo quy định hiện hành, nếu người sử dụng lao động muốn sa thải một người lao động, thì về nguyên tắc phải báo trước ít nhất 30 ngày. Nếu không báo trước 30 ngày, người sử dụng lao động phải trả cho người lao động ít nhất 30 ngày tiền lương, theo thùng san im cơm, tức là tiền lương thông thường, dùng làm căn cứ tính theo luật. Nói một cách dễ hiểu, nếu hôm nay công ty thông báo rằng ngày mai nghỉ việc, trong trường hợp thuộc diện được áp dụng quy định này, công ty không thể đơn giản cho người lao động nghỉ ngay mà không có khoản tiền tương ứng. Và có một điểm rất quan trọng, Heko Jeko Sutan áp dụng trong trường hợp người sử dụng lao động sa thải người lao động. Vì vậy, chúng ta cần phân biệt giữa bị sa thải và tự mình nghỉ việc. Nếu người lao động tự nguyện viết đơn xin nghỉ việc hoặc chủ động chấm dứt hợp đồng, thì đây không phải là trường hợp thông thường để yêu cầu Heko Jeko Sutan. Ngoài ra, cũng cần phân biệt với trường hợp hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Vì vậy, nếu công ty nói, em tự viết đơn nghỉ đi hoặc chúng ta thỏa thuận kết thúc hợp đồng nhé, thì người lao động không nên vội ký ngay mà cần tìm hiểu rõ đang chấm dứt hợp đồng theo hình thức nào. Và khi nào thì người lao động có thể được nhận? Quý vị có thể hình dung một cách đơn giản như sau. Trường hợp thứ nhất, công ty thông báo hôm nay rằng ngày mai người lao động không cần đi làm nữa, tức là công ty không thông báo trước đủ 30 ngày. Nếu người lao động thuộc đối tượng được áp dụng quy định, công ty có nghĩa vụ trả 30 ngày tiền, thùng san im cơm. Trường hợp thứ hai, công ty báo trước nhưng thời gian báo trước chưa đủ 30 ngày. Ví dụ, công ty thông báo trước 10 ngày rằng người lao động sẽ bị sa thải. Theo quy định, nếu không thực hiện việc báo trước đủ 30 ngày, thì về nguyên tắc vẫn phát sinh nghĩa vụ trả khoản tiền tương ứng với 30 ngày, thùng san im cơm, tức không đơn giản chỉ tính phần 20 ngày còn thiếu. Vì vậy, nếu công ty thông báo sa thải quá gấp, người lao động nên kiểm tra lại quyền lợi của mình. Và dưới đây là cách tính Heko Jeko Sutan. Một cách hiểu cơ bản là Heko Jeko Sutan là 30 ngày nhân với 1 ngày thung san im cơm. Ví dụ giả sử một người lao động có mức lương theo giờ là 10.320 won và làm việc 8 giờ một ngày. Tiền lương theo một ngày sẽ là 10.320 won nhân với 8 giờ là 82.560 won. Nếu thuộc diện được nhận Heko Jeko Sutan thì quý vị sẽ lấy 82.560 won nhân với 30 ngày sẽ là 2.476.800 won. Tuy nhiên, quý vị lưu ý rằng đây chỉ là một ví dụ minh họa. Số tiền thực tế không phải lúc nào cũng tính đơn giản bằng mức lương nhận được trong một tháng chia cho số ngày. Đặc biệt với người làm bán thời gian hoặc làm theo giờ, cách tính là lấy một ngày, thùng san im cơm là tiền lương thông thường của một ngày, có thể được xác định dựa trên số giờ làm việc theo hợp đồng. Vì vậy, nếu quý vị làm part-time hoặc có thời gian làm việc không cố định, nên kiểm tra hợp đồng lao động và cách tính cụ thể trước khi tự tính số tiền mình được nhận. Và quý vị lưu ý rằng không phải tất cả các trường hợp đều được áp dụng. Theo Kino Kichunvop Che Isip Yukcho, một trong những trường hợp quan trọng được loại trừ là người lao động có thời gian làm việc liên tục dưới 3 tháng. Ngoài ra còn có một số trường hợp đặc biệt như sau. Do thiên tai hoặc sự cố nghiêm trọng khiến doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động, hoặc người lao động cố ý gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, hoặc gây ra những ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và thuộc các trường hợp được pháp luật quy định. Trong những trường hợp này, quy định về báo trước khi sa thải có thể không được áp dụng. Vì vậy, nếu quý vị mới làm việc chưa đủ 3 tháng thì cần đặc biệt lưu ý. Và một điều rất quan trọng mà quý vị cần biết là quần cô sa chích và hê cô sa chích thì có giống nhau hay không? Đây là một vấn đề mà người lao động nước ngoài rất dễ nhầm lẫn. Quần cô sa chích có thể hiểu là đề nghị người lao động tự nguyện nghỉ việc. Còn hê cô là người sử dụng lao động quyết định sa thải. Hai trường hợp này về bản chất không hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, nếu công ty nói, công ty đang khó khăn, em tự viết đơn nghỉ việc nhé, thì trước khi ký, quý vị nên hỏi rõ, đây là Heiko hay quần cô sa chích. Nếu tôi ký vào giấy tờ này, thì lý do nghỉ việc được ghi như thế nào? Tôi có đang tự nguyện chấm dứt hợp đồng hay không? Đặc biệt, không nên vì quá lo lắng mà ký ngay vào một tờ giấy mình chưa hiểu rõ. Nếu trong trường hợp công ty không trả Heiko Yeko Sutan thì quý vị phải làm như thế nào? Nếu quý vị cho rằng mình thuộc trường hợp được nhận nhưng công ty không trả, trước hết hãy giữ lại toàn bộ giấy tờ và bằng chứng liên quan. Ví dụ trong đó bao gồm hợp đồng lao động, bảng lương hoặc phiếu lương, lịch sử chuyển tiền lương, tin nhắn ca cao thoát với công ty, tin nhắn hoặc văn bản thông báo sa thải, lịch làm việc, thông tin về ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc. Đặc biệt nếu công ty thông báo sa thải bằng lời nói, quý vị cũng nên lưu lại những bằng chứng có thể chứng minh nội dung trao đổi. Sau đó, người lao động có thể liên hệ lên Khổ Dung Nô Thông Vô 1350, Tổng đài Tư vấn của Bộ Việc Làm và Lao động Hàn Quốc để có thể hỏi về trường hợp của mình. Nếu cần yêu cầu cơ quan lao động can thiệp, người lao động có thể thực hiện thủ tục khiếu nại hoặc trình báo tại cơ quan lao động địa phương có thẩm quyền đối với nơi làm việc. Hoành Hai Chi Bang Khổ Dung Nô Thông Khoành So. Và đối với người lao động đang làm việc tại Hàn Quốc thì điều mà quan trọng nhất là quý vị đừng ký vào giấy tờ khi mình chưa hiểu rõ nội dung. Làm việc tại Hàn Quốc, hiểu được những quy định cơ bản về lao động chính là một cách để chúng ta có thể tự bảo vệ mình. Heiko Yeko Sutan không phải là một khoản tiền mà người lao động tự nhiên được nhận trong mọi trường hợp. Nhưng nếu quý vị thuộc trường hợp pháp luật quy định, thì việc công ty thông báo trước ít nhất 30 ngày có thể làm phát sinh nghĩa vụ trả ít nhất 30 ngày thông

0: thanh im cung. Vì vậy mà khi gặp tình huống bị cho nghỉ việc đột xuất, quý vị đừng vội ký giấy, cũng đừng vội bỏ qua quyền lợi của mình. Hãy bình tĩnh kiểm tra hợp đồng, lưu lại các bằng chứng liên quan và tìm đến Cô Dung Đồ Tôn Bu 1350 để được tư vấn nhé. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chương mục Góc Nhỏ Sẻ Chia ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích đến cho tất cả quý vị. Chào mừng quý vị thính giả đến với chương mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến những địa điểm nghệ thuật nổi tiếng ở Busan thì có lẽ là nhiều người sẽ nghĩ đến những phòng triển lãm trong trung tâm của thành phố. Nhưng mà cứ 2 năm một lần thì Busan lại trở thành một không gian nghệ thuật đặc biệt khi mà các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia cùng mang những tác phẩm mới đến với thành phố biển này. Và đó chính là Busan Biennale, một trong những sự kiện nghệ thuật đương đại quốc tế quan trọng của thành phố Busan. Và năm nay thì sự kiện đã chính thức được bắt đầu. Và điều thú vị là triển lãm năm nay thì không chỉ diễn ra trong một bảo tàng mà các tác phẩm được giới thiệu tại 3 địa điểm khác nhau, bao gồm trong đó là có Bảo tàng nghệ thuật đương đại Busan, Busan Hante Misulkwan và Supeisu Wonji, và cuối cùng là Busan Nam Kotin Hakcho. Và đặc biệt là chủ đề của triển lãm năm nay có một cái tên khá là lạ, Bulihop Hanin Hapchang, có thể hiểu là hợp xướng bắc hòa hay là những tiếng nói không hòa cùng một nhịp. Nghe có vẻ là hơi khó hiểu, có đúng không ạ? Thì tại sao lại là hợp xướng nhưng mà lại bất hòa? Và vì sao thì nghệ thuật đương đại năm nay lại nói về những tiếng nói khác biệt như vậy? Và nếu như mà chúng ta không phải là một người am hiểu về nghệ thuật thì có nên đến xem hay không? Và đặc biệt, Busan Hante Misulkwan thì có những tác phẩm nào đáng để chúng ta chú ý thì hôm nay chị Mai Hạnh sẽ đến khám phá về triển lãm, và thông qua chị Mai Hạnh thì chúng ta sẽ có thể biết chi tiết hơn về không gian của triển lãm lần này. Vâng, xin chào chị Mai Hạnh ạ.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Ngày hôm nay thì Mai Hạnh muốn đưa quý vị đến một triển lãm mà theo Mai Hạnh nghĩ là ngay cả những người không thường xuyên đi bảo tàng hay là không hiểu nhiều về nghệ thuật đương đại thì cũng có thể thử trải nghiệm. Đó chính là triển lãm mà 2 năm mới tổ chức một lần như Mỹ Lệ vừa giới thiệu. Đó là triển lãm Biennale. Thì đây là một trong những cái sự kiện nghệ thuật mà rất được kỳ vọng. Được tổ chức bắt đầu từ năm 1981 và sau đó phát triển đến tận ngày nay. Vì vậy cho nên đây không phải là một triển lãm nghệ thuật thông thường nữa, mà đây là một sự kiện nghệ thuật quốc tế quy mô lớn. Trong đó các nghệ sĩ thì đến từ nhiều quốc gia và mang những tác phẩm của mình đến với Busan. Và năm nay thì đây cũng là một sự kiện diễn ra khá là dài, trong vòng 65 ngày, từ ngày 29 tháng 8 đến tận ngày 1 tháng 11 năm 2026. Trong đó có 22 quốc gia, 46 nghệ sĩ hoặc nhóm nghệ sĩ với tổng cộng là 257 tác phẩm được giới thiệu. Và những tác phẩm thì thuộc rất là nhiều loại hình khác nhau như là sắp đặt âm thanh, trình diễn video và điêu khắc.
0: Dạ vâng, khi mà nghe đến con số 22 quốc gia và 46 nghệ sĩ thì em thấy rằng là quy mô của năm nay khá là lớn rồi chị ạ. Nhưng mà có một điều em cũng khá là tò mò, chính là chủ đề của triển lãm lần này. Hợp xướng thì thông thường á là phải cùng với hát, cùng nhịp, cùng giai điệu với nhau. Nhưng mà lại tại sao lại là hợp xướng bất hòa chị ạ?
1: Đây chính là điểm thú vị của Busan Biennale năm nay. Ban tổ chức thì không muốn tạo ra một triển lãm mà tất cả nghệ sĩ đều nói một tiếng nói chung, mà ngược lại họ muốn tập hợp những cái tiếng nói khác nhau, và có thể là có những tiếng nói thì mạnh mẽ, có những tiếng nói thì nhỏ bé, những câu chuyện đến từ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa và hoàn cảnh rất là khác nhau. Chính vì vậy, mặc dù là hợp xướng nhưng mà ở đây không nhất thiết là tất cả phải hòa vào nhau thành một âm thanh duy nhất. Và ban tổ chức gọi đây là một kiểu là dàn hợp xướng không có người chỉ huy, mỗi nghệ sĩ vẫn giữ được tiếng nói riêng của mình. Và không những tiếng nói đó cùng tồn tại trong một không gian, mà chính cái sự khác biệt đó, đôi khi thậm chí cái sự không hòa hợp lại tạo ra những cái cuộc đối thoại thú vị.
0: Vâng, có thể hiểu đơn giản rằng là triển lãm thì không yêu cầu chúng ta phải tìm một câu trả lời duy nhất, có đúng không ạ? Và mỗi tác phẩm thì có thể nói lên một câu chuyện khác nhau, có đúng không ạ?
1: Đúng vậy, và đó cũng là lý do mà Mai Hạnh nghĩ là những người Việt Nam đang sinh sống ở Busan có thể thử đến để xem triển lãm lần này. Bởi vì khi mà đến triển lãm này thì chúng ta sẽ có những cái tâm lý giống như đi những nơi khác, như là nhìn tác phẩm này mà không hiểu thì sao này, hay là mình không hiểu về nghệ thuật thì mình xem có được không, vân vân. Nhưng mà thực ra thì quý vị không nhất thiết là phải hiểu ngay tất cả các tác phẩm, mà có những cái tác phẩm thì chúng ta cần phải đọc phần giới thiệu. Có những tác phẩm thì chúng ta sẽ cần phải đứng đó nghe âm thanh, nhìn hình ảnh và cảm nhận. Có những tác phẩm cũng có cả những người đứng ở đó để hướng dẫn và giải thích cho chúng ta về tác phẩm nữa. Chính vì vậy cho nên là nhiều lúc thì chúng ta không nhất thiết là cần phải biết là tác phẩm này muốn nói điều gì, mà trước tiên là chúng ta hãy thử cảm nhận về tác phẩm đó, thưởng thức theo cách riêng của chúng ta đã.
0: Vâng, vậy bây giờ chúng ta hãy đi vào địa điểm chính mà chị Mai Hạnh sẽ giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là Busan Hyeonttae Miseulwhan. Chị Mai Hạnh có thể chia sẻ về không gian lần này trước được không ạ?
1: Bảo tàng nghệ thuật đương đại Busan thì nằm ở khu vực là Eui-sok-do, một khu vực khá là nổi tiếng của quận Saha. Thực ra thì năm ngoái Mai Hạnh cũng đã từng đến bảo tàng này rất là nhiều lần rồi, và năm kia thì cũng đã đến chính cái triển lãm này tại bảo tàng. Điều này cho thấy thì đây là một bảo tàng mà rất là nhiều triển lãm thú vị, cũng như là có nhiều hoạt động để cho người nước ngoài có thể đến và cảm nhận. Nó cũng nằm ở vị trí khá là đẹp, đó là nằm ở khu vực là Eui-sok-do. Ở đây thì cũng có một công viên mà mọi người rất là hay ra ngắm cỏ hồng này và picnic cuối tuần. Chính vì vậy cho nên là đây là một địa điểm lý tưởng để chúng ta có thể vừa đến tham quan, cảm nhận tác phẩm, cũng như là có thể cùng với gia đình kết hợp với việc là thư giãn, nghỉ ngơi ở công viên ngay cạnh đó. Năm nay điểm thú vị đó là triển lãm thì diễn ra tận 3 địa điểm cơ, chứ không phải là ở một địa điểm duy nhất như 2 năm trước. Tuy nhiên thì Mai Hạnh vẫn lựa chọn địa điểm Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại để đến lấy tin, bởi vì tại đây là nơi mà có nhiều tác phẩm nhất. Chính vì vậy cho nên là Mai Hạnh có thể đưa cho quý vị những cái gợi ý, cũng như là biết trước những cái thú vị của triển lãm để giới thiệu cho mọi người.
0: Vâng, nghe chị kể thì có vẻ như tác phẩm ở đây không chỉ là để chúng ta ngắm mà còn để chúng ta dành thời gian để suy ngẫm và suy nghĩ nữa, có đúng không ạ?
1: Đúng vậy. Và năm nay thì một yếu tố rất quan trọng trong triển lãm đó chính là yếu tố về âm thanh, bởi vì chủ đề của chúng ta là hát chong, có nghĩa là hợp sướng, nên là đến đây thì chúng ta không chỉ là nhìn tranh ngắm bằng mắt nữa, mà có rất là nhiều tác phẩm sử dụng âm thanh này, giọng nói, giọng hát này, video, rồi các phần trình diễn nữa. Cho nên là ở đây thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu xem là âm thanh và cơ thể có thể kết nối con người như thế nào, đồng thời tạo ra những cái sự phản kháng này, rồi những cái sự kết hợp ra sao nữa. Thì Mai Hạnh nghĩ là khi mà mọi người đến những triển lãm này thì mọi người thì đừng chỉ nhìn không, mà mọi người có thể là cảm nhận bằng âm thanh. Ví dụ như mình có những cái tác phẩm là mình sẽ cần phải đứng lâu để lắng nghe đầy đủ âm thanh, hoặc là mình phải nghe tai nghe chẳng hạn.
0: Dạ vâng. Vậy thì triển lãm năm nay thì không chỉ đơn thuần là một buổi mà để chúng ta có thể xem cũng như là trải nghiệm không gian văn hóa liên quan đến triển lãm, mà nó còn là một hành trình như chị Mai Hạnh có chia sẻ là chúng ta sẽ đi qua nhiều không gian khác nhau của Busan, có đúng không ạ?
1: Đúng vậy, và Mai Hạnh nghĩ là đó cũng là cách tốt nhất để hiểu cái chủ đề của năm nay. Một thành phố giống như một dàn hợp xướng, trong đó thì không phải ai cũng nói cùng một ngôn ngữ, không phải ai cũng có cùng một câu chuyện, không phải ai cũng có cùng một cách nhìn, nhưng tất cả đang sống trong cùng một thành phố. Và khi những tiếng nói khác nhau cùng xuất hiện thì đôi khi chúng ta sẽ nghe thấy cái sự hòa hợp, nhưng đôi khi chúng ta cũng thấy sự bất đồng. Và chủ đề năm nay là hướng chúng ta lắng nghe chính những cái sự khác biệt, chính những sự bất đồng đó. Thì Mai Hạnh nghĩ đấy cũng là một cái thú vị của thành phố Busan, một thành phố đang hướng tới một cái xã hội đa văn hóa, mở ra cái cơ hội để hội nhập với toàn cầu.
0: Dạ vâng, vậy thì trong sự kiện lần này thì chị Mai Hạnh đã phỏng vấn đến những ai ạ?
1: Như Mai Hạnh vừa nói ở trên thì khi mà một vị khách du lịch đến với Busan mà đến triển lãm thì có nghĩa là họ đã tìm hiểu rất là kỹ về cái ngày giờ diễn ra triển lãm và tại sao triển lãm lại vào đúng cái lịch trình mà họ đến thăm Busan. Và khi mà Mai Hạnh phỏng vấn cái vị khách đó thì Mai Hạnh thấy rõ là đây là một người mà rất là am hiểu, đam mê nghệ thuật. Người ta đã đến Busan rồi nhưng mà người ta vẫn quay trở lại Busan và người ta muốn là khám phá Busan với nhiều cái góc nhìn khác nữa này. Và thứ hai nữa là họ thường thường là khi mà đi du lịch các nước ấy thì họ sẽ muốn đến ghé thăm các cái triển lãm, các cái bảo tàng của các nước, thì đấy chính là đam mê của họ rồi. Và với họ đây là một trong những triển lãm mà không thể bỏ qua khi mà đến Busan đúng vào cái dịp mà triển lãm. Chính vì vậy mà chia sẻ của vị khách này cũng rất là thú vị và sâu sắc. Mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ cùng lắng nghe của chia sẻ của chị đó nha.
2: Vâng, xin chào chị, cảm ơn chị vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Trước tiên thì chị có thể chia sẻ điều gì khiến chị quyết định đến thăm bảo tàng và triển lãm khi đi du lịch ở Busan không ạ?
3: Nhất là cái dịp mình đến lại đang có Busan Biennale là một cái sự kiện lớn mà được tổ chức 2 năm mới có một lần. Thì bản thân mình là một người rất là yêu văn hóa nghệ thuật, và đặc biệt là thông qua việc đến thăm những bảo tàng và triển lãm. Khi mà mình đi du lịch và đến bất cứ một thành phố hay là một đất nước mới nào, mình đều dành thời gian để đi đến bảo tàng. Bởi vì là mình cho rằng là khi mà mình đến bảo tàng thì giống như là mình được làm quen với cả cái nơi chốn đấy. Mình biết được là ở đây đang có những nghệ sĩ nào đang rất là nổi bật, hay là đang có một cái xu hướng hành nghệ thuật nào được thể hiện thông qua những cái hoạt động ở đây. Đặc biệt là với một cái bảo tàng đương đại, do cái tính chất của nó cho nên là mình cho rằng là nó sẽ luôn luôn chứa đựng những cái điều rất là bất ngờ, thú vị ở những tác phẩm mà mình đã được xem. Ở trong một bảo tàng thì thường có những cái triển lãm cố định và những cái triển lãm chỉ mang tính thời điểm đấy. Thì với những cái triển lãm cố định thì mình có thể hiểu hơn về cái địa phương đấy, với những cái thông tin, những cái chất liệu nghệ thuật được thể hiện. Còn với những cái triển lãm mà mang tính thời điểm tạm thời, lúc chỉ có lúc đấy, thì mình cũng được biết về một cái sự kiện nổi bật mà nó chỉ xảy ra khi tại thời điểm mình đến. Thì đó là những cái lý do mà vì sao mà khi đến du lịch ở Busan thì mình đã nhất định là phải đến thăm bảo tàng.
2: Dạ vâng, và câu hỏi thứ hai đó là khi so sánh những bảo tàng hoặc triển lãm mà chị từng tham quan ở Việt Nam và các nước khác, chị nhận thấy điểm giống và khác biệt nổi bật nhất là gì ạ?
3: Nếu mà so sánh với những bảo tàng hoặc những triển lãm mà mình từng tham quan ở Việt Nam hay là các nước khác thì mình thấy điểm giống thì có lẽ là mình thấy là bảo tàng hay là triển lãm ở đây thì nó vẫn là một cái kênh dẫn rất là sống động để giới thiệu về những nghệ sĩ địa phương nổi bật nhất và có nhiều đóng góp, nhiều cái thành tựu nhất. Còn cái điểm khác biệt là ở bảo tàng rất là lớn và có cái sự khai thác một cái không gian rất là đa dạng.
2: Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo nữa dành cho chị đó là cách Hàn Quốc giới thiệu lịch sử văn hóa và giá trị truyền thống thông qua bảo tàng và triển lãm có điều gì hấp dẫn đối với du khách nước ngoài theo quan điểm của chị ạ?
3: Bản thân mình thì là một người rất là thích văn hóa Hàn Quốc và mình nghĩ là Hàn Quốc đã làm rất là tốt trong việc cái quảng bá văn hóa thông qua những cái kênh như là K-pop hay K-drama. Và bên cạnh đấy là khi mà với các bảo tàng triển lãm thì mình thấy là Hàn Quốc cũng rất là đẩy mạnh về cái việc này. Ví dụ như là ở Busan thì mình đã đi bảo tàng đương đại Mocha, ở Seoul thì mình cũng đã đi bảo tàng dân gian này, bảo tàng An và bảo tàng Lưu. Và mình thấy là ở bảo tàng nào thì cũng sẽ có những cái tác phẩm để giới thiệu những nét lịch sử, văn hóa và các giá trị truyền thống của họ.
0: Vâng, thông qua những chia sẻ như vậy thì Mỹ Lệ thấy cũng rất là hào hứng, và nếu mà được có dịp thì em sẽ một lần đi đến trải nghiệm triển lãm lần này ạ. Và nếu như mà vào cuối tuần, quý vị mà đang tìm cho mình một địa điểm mới để có thể đi cùng với gia đình, với người thân, bạn bè, hoặc đơn giản là muốn dành cho mình một vài tiếng để bản thân có thể trải nghiệm, thì hãy đến một lần, đến với Busan Hyeonte Mitsuryukhwan và khám phá triển lãm Busan Biennale. Và nếu như mà quý vị không phải là một người am hiểu nghệ thuật thì cũng đừng lo lắng. Và chúng ta hãy bắt đầu bằng việc quan sát, sau đó là cùng lắng nghe. Và cuối cùng là hãy tự hỏi rằng tác phẩm này thì khiến cho bản thân mình cảm thấy điều gì. Và có thể chính câu hỏi đó lại mở ra cho chúng ta một cách nhìn mới về nghệ thuật và về cả thành phố Busan.

0: Một lần nữa xin được cảm ơn chị Vy Hạnh đã đồng hành cùng với chương trình và mang đến một thông tin rất là thú vị về triển lãm lần này ạ.
1: Vâng, cảm ơn Mỹ Lệ và chúc quý vị thính giả cũng có một chuyến khám phá Busan Biennale thật thú vị.

Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: The time is now 4 o'clock.
1: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
2: Chào mừng quý vị khán giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan do Ngọc Hằng Song. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, những năm gần đây thì Hàn Quốc đang trở thành một trong những

điểm đến được rất là nhiều các bạn trẻ Việt Nam quan tâm khi lựa chọn con đường học tập ở nước ngoài. Từ chương trình đại học, cao học cho đến các khóa học tiếng Hàn, ngày càng có nhiều bạn trẻ mong muốn được học tập, trải nghiệm cuộc sống và phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc. Đặc biệt là đối với những bạn mà đang sinh sống tại Busan hoặc là khu vực Gyeongsang Nam Tô. Việc mà tìm hiểu thông tin về các trường đại học ngay tại địa phương có thể giúp cho chúng ta có thêm nhiều lựa chọn phù hợp. Và ngay sau ca khúc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị chi tiết về hội chợ du học rất phù hợp với những nhu cầu trên. Vì vậy mà quý vị đừng rời sóng, chúng ta sẽ quay trở lại ngay sau ít phút nữa nhé.

Quý vị thính giả thân mến, khi mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu về du học Hàn Quốc, chắc hẳn là không ít bạn sẽ có rất là nhiều những câu hỏi. Chẳng hạn như là bây giờ trường đại học nào phù hợp với bản thân của mình, trường có những ngành học nào, điều kiện tuyển sinh dành cho sinh viên quốc tế ra sao, có học bổng hay là chương trình hỗ trợ nào dành cho du học sinh hay không, hay là nếu mà đã tốt nghiệp đại học và muốn học tiếp cao học tại Hàn Quốc thì nên lựa chọn trường nào, quy trình đăng ký như thế nào, và chi phí học tập, sinh hoạt sẽ ra sao, đặc biệt là với những bạn đang ở Việt Nam và chưa có cơ hội trực tiếp đến Hàn Quốc để có thể tìm hiểu từng trường, thì việc mà chúng ta tiếp cận thông tin chính xác và đáng tin cậy đôi khi cũng không hề dễ dàng. Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin trên Internet, mạng xã hội hoặc các diễn đàn du học, nhưng thông tin được chia sẻ ở nhiều nơi khác nhau và không phải lúc nào thì cũng đầy đủ và được cập nhật. Vì vậy mà sẽ thuận tiện biết bao nếu như mà chúng ta có thể cùng lúc gặp gỡ nhiều trường đại học, nghe chính xác các trường giới thiệu về chương trình đào tạo, tìm hiểu chính sách dành cho du học sinh và thậm chí là đặt câu hỏi trực tiếp đến đại diện của nhà trường. Và đó cũng chính là cơ hội mà Hội chợ du học trực tuyến Busan và Gyeongnam 2026 đang mang đến cho những người quan tâm đến việc học tập tại Hàn Quốc. Đây là một hội chợ du học được tổ chức hoàn toàn trực tuyến với sự tham gia của 15 trường đại học tại khu vực Busan và Gyeongnam. Điều đặc biệt là quý vị không cần phải di chuyển đến từng trường để tìm hiểu thông tin, chỉ cần có điện thoại hoặc là máy tính kết nối Internet thì quý vị có thể tham gia hội chợ ngay tại nhà, dù đang ở Hàn Quốc hay Việt Nam. Và quan trọng hơn cả, toàn bộ chương trình đều diễn ra miễn phí. Trong thời gian diễn ra hội chợ, người tham gia không chỉ có cơ hội tìm hiểu thông tin về các trường đại học, mà còn có thể tham gia các buổi TH Webinar Live trực tuyến của từng trường. Thông qua những buổi hội thảo như thế này thì các trường sẽ giới thiệu về chương trình đào tạo, ngành học và chương trình dành cho sinh viên quốc tế cũng như các chính sách hỗ trợ du học sinh. Nếu quý vị có những câu hỏi riêng về việc nhập học hoặc là chương trình học, hội chợ cũng có tư vấn trực tuyến 1-1 giúp cho người tham gia có thể trực tiếp trao đổi và giải đáp những thắc mắc của mình. Bên cạnh đó, một nội dung cũng rất đáng chú ý là thông tin về các chính sách hỗ trợ du học sinh tại Busan. Đây là những thông tin khá là thiết thực đối với những bạn đang chuẩn bị sang Hàn Quốc học tập, cũng như những du học sinh hiện đang sinh sống tại Busan nhưng cũng muốn tìm hiểu thêm về các chương trình hỗ trợ dành cho mình. Hội chợ lần này được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026, đặc biệt là các buổi hội thảo trực tuyến, trực tiếp đến từ các trường đã bắt đầu từ hôm nay, từ ngày 3 tháng 9. Các buổi hội thảo trực tuyến được tổ chức theo 2 khung giờ trong ngày, từ 13 giờ đến 15 giờ và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 theo giờ Hàn Quốc. Như vậy, nếu quý vị đang quan tâm đến việc du học Hàn Quốc, đây là khoảng thời gian rất là thuận tiện để dành một chút thời gian tìm hiểu trực tiếp về các trường đại học trong khu vực Busan và Gyeongnam. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu để cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến là chuyên mục Giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục Ngóc nhỏ sẻ chia, và cuối cùng là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị có cuộc sống thuận tiện hơn tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Busan đang đẩy mạnh hàng loạt dự án phát triển lớn sau nhiều dự án trọng điểm của thành phố được phản ánh trong dự thảo ngân sách của chính phủ. Các dự án tập trung vào 4 mục tiêu lớn của chính quyền Busan nhiệm kỳ chính, gồm xây dựng thành phố cảng biển kết nối thế giới, thành phố kinh tế đổi mới, thành phố tăng trưởng cân bằng và thành phố hạnh phúc, nơi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Trong lĩnh vực giao thông và logistics, đáng chú ý có dự án xây dựng sân bay mới Kha Tok To cùng với nhiều dự án mở rộng giao thông tại phía tây Busan như từ Sa San đến Hatan Son và Om Kung Thae Kyo và Sương Hắc Tunnel. Ở lĩnh vực công nghiệp tương lai, thành phố sẽ tập trung vào hàng không vũ trụ, chất bán dẫn, y học bức xạ và công nghệ sinh học. Đối với đời sống người dân, dự án Bệnh viện Nhi Busan, Busan Orini Pyeongwon, các chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và những dự án cải thiện môi trường du lịch, sinh thái cũng được đưa vào kế hoạch. Busan cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Quốc hội để bảo vệ các khoản ngân sách đã được phản ánh và tìm kiếm thêm nguồn vốn cho những dự án cần thiết, hướng tới mục tiêu xây dựng Mirae Taejeon Hwanhae Jungsim, Taejeon Suto Busan, hướng tới mục tiêu xây dựng Busan, thành phố cảng biển, trung tâm của sự chuyển đổi lớn hướng tới tương lai.
Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ tháng 10 tới, Busan sẽ bắt đầu thí điểm chương trình xe buýt không tiền mặt trong thời gian 3 tháng. Hankum Omnin Posu. Chương trình sẽ được áp dụng trên 35 tuyến với 542 xe buýt, tương đương khoảng 20% tổng số xe buýt nội thành của thành phố. Mục tiêu của chương trình là phù hợp với xu hướng người dân ngày càng sử dụng thẻ giao thông và các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời giảm chi phí và nhân lực cho việc quản lý tiền mặt trên xe. Tuy nhiên, Busan đặc biệt chú ý đến người cao tuổi và những người gặp khó khăn khi sử dụng thanh toán kỹ thuật số. Hành khách chỉ có tiền mặt vẫn được ưu tiên lên xe và có thể thanh toán tiền vé bằng hình thức chuyển khoản sau đó. Thành phố cũng sẽ phát thẻ giao thông tại những khu vực có đông người cao tuổi như các chợ truyền thống, đồng thời tăng cường thông báo trên xe và qua nhiều phương tiện truyền thông. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan vừa tiến hành phỏng vấn trực tiếp 1-1 với 34 du khách nước ngoài tại các điểm du lịch lớn như bãi biển Haeundae, làng văn

0: hóa Cam Ton và công viên Dũng Tu San. Đây là lần đầu tiên thành phố trực tiếp gặp gỡ du khách tại hiện trường để có thể lắng nghe những trải nghiệm và bất tiện mà họ gặp phải trong chuyến đi. Nhìn chung, du khách đánh giá cao thiên nhiên biển và núi, không khí thành phố sôi động, ẩm thực đa dạng và đặc biệt là sự thân thiện của người dân Busan. Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra một số vấn đề như thiếu thùng rác công cộng và khó thanh toán bằng thẻ tại một số khu chợ truyền thống. Nhu cầu cũng khác nhau tùy từng nhóm khách. Du khách Trung Quốc quan tâm nhiều đến thanh toán, giao thông và các tiện ích sử dụng trên điện thoại. Đối với du khách Nhật Bản, chú ý hơn đến vệ sinh, trong khi khách châu Âu và Bắc Mỹ mong muốn thông tin du lịch trên Google Maps được đầy đủ hơn. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Nhân tháng đọc sách tháng 9, Thư viện Busan đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa đọc dành cho người dân ở nhiều độ tuổi. Đáng chú ý nhất là đại lễ hội Board Game Sáng Tạo và Liên Ngành diễn ra ngày 19 tháng 9 tại Chihe-e Khoanchang của Thư viện. Từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, trẻ em và gia đình có thể tham gia các khu trải nghiệm Board Game, các cuộc thi, triển lãm sách STEM, trò chơi thoát khỏi phòng và nhiều hoạt động khác. Ngày 12 tháng 9, Thư viện cũng tổ chức buổi giao lưu với nhà văn Tom Bora, tác giả của Cho Chutoki, tác phẩm từng lọt vào vòng đề cử cuối cùng của Booker Prize năm 2022. Ngoài ra còn có chuyên đề Trong thời đại AI, tại sao chúng ta lại cần sách AI City Quê Thà Si Tech Inca, các lớp viết về cuộc đời và hoạt động làm đồ dùng đọc sách DIY. Đặc biệt, chương trình thuộc son Kutsu Kumpang diễn ra ngày 12 và ngày 13 tháng 9. Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, người dân có thể đến trực tiếp để tự làm túi sách, lịch sách và dấu trang. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị như sau. Theo thành phố Busan, từ ngày 1 tháng 11, tổng cộng 283 nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố sẽ được chỉ định là khu vực cấm hút thuốc. Và từ tháng 2 năm sau, hút thuốc trong các nhà vệ sinh công cộng sẽ bị phạt 50.000 won. Sau khi chính thức chỉ định khu vực cấm hút thuốc, Busan sẽ có thời gian 3 tháng để tuyên truyền và hướng dẫn người dân. Từ ngày 1 tháng 2 năm sau, việc kiểm tra và xử phạt sẽ bắt đầu được thực hiện. Quy định này nhằm hạn chế ảnh hưởng của khói thuốc thụ động đối với người sử dụng nhà vệ sinh công cộng, đặc biệt là đối với trẻ em, người cao tuổi và những người không hút thuốc, đồng thời tạo môi trường vệ sinh và dễ chịu hơn. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
4: Tiếp theo là xin chào MC
5: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
6: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
7: và khái niệm và vấn đề trong bài và khoảng
8: 끝나면은 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
9: 싶어요. 약간 thông dịch thì
10: phục phong kiến canh gác
11: rồi có cảnh chụp.
12: Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu vui
13: vẻ. 지수는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 마음을 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử, chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
14: Xin chào quý vị khán giả.

0: chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
2: Và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị cũng như là sự khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, và đồng hành như thường lệ cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này không ai khác đó chính là Nam Đông Hoa.
3: Hello, Nam Đông Hoa đã quay trở lại.
4: 반갑습니다. 네.
3: 이게 홈에 딸싸우냐?
4: 매번 녹음하지만 되게 뭐라고 해야 될까? 새로운 느낌이에요. 새로운 느낌.
2: 새로운. mình có một cái cảm nhận gì đó khác lạ đúng không nào?
4: Nhưng mà lúc trước mình cũng có một việc 그런 경우가 있었잖아요. 그 뭐라고 해야 되지? 녹음을 하면서 이제 얘기하다가도 뭐 질문할 때 ví dụ như là Lệ biết một cái quán ăn ngon nhất ở thành phố Hồ Chí Minh không? 그러면 모르니까 저 못 띠

0: Mỹ Lệ cũng như là quý vị sẽ học được thêm rất là nhiều những hội thoại cũng như là những từ vựng mới đến từ Na Tung Hoa nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị Na Tung Hoa vào tuần sau.
1: Bye bye.
0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia. Quý vị thính giả thân mến, trong quá trình làm việc tại Hàn Quốc, đặc biệt là với những người lao động nước ngoài, có một tình huống mà không ai mong muốn gặp phải. Đó là vào một ngày, công ty bất ngờ thông báo, ngày mai không cần đi làm nữa. Nếu rơi vào trường hợp này thì nhiều người có thể nghĩ rằng mình chỉ cần thu dọn đồ đạc và nghỉ việc. Nhưng quý vị hãy khoan vội bỏ qua những quyền lợi của mình. Trong pháp luật lao động Hàn Quốc có một quy định gọi là Heko Jeko Sutan, tức là trợ cấp báo trước khi sa thải. Vậy khoản tiền này như thế nào? Khi nào thì người lao động được nhận và nếu công ty không trả thì phải làm như thế nào? Và người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc thì cần lưu ý những điều gì? Thì trong hôm nay, chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những thông tin đơn giản về Heko Jeko Sutan. Trước hết, Heko có nghĩa là sa thải cho người lao động nghỉ việc theo quyết định của người sử dụng lao động. Còn Heko Jeko Sutan là khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả trong trường hợp sa thải người lao động mà không báo trước ít nhất 30 ngày. Theo Điều 26 Luật Tiêu chuẩn Lao động, Kinno Kichunbok, Chê Y Sip Dục Cho, theo quy định hiện hành, nếu người sử dụng lao động muốn sa thải một người lao động, thì về nguyên tắc phải báo trước ít nhất 30 ngày. Nếu không báo trước 30 ngày, người sử dụng lao động phải trả cho người lao động ít nhất 30 ngày tiền lương, theo thùng san im cơm, tức là tiền lương thông thường, dùng làm căn cứ tính theo luật. Nói một cách dễ hiểu, nếu hôm nay công ty thông báo rằng ngày mai nghỉ việc, trong trường hợp thuộc diện được áp dụng quy định này, công ty không thể đơn giản cho người lao động nghỉ ngay mà không có khoản tiền tương ứng. Và có một điểm rất quan trọng, Heko Jeko Sutan áp dụng trong trường hợp người sử dụng lao động sa thải người lao động. Vì vậy, chúng ta cần phân biệt giữa bị sa thải và tự mình nghỉ việc. Nếu người lao động tự nguyện viết đơn xin nghỉ việc hoặc chủ động chấm dứt hợp đồng, thì đây không phải là trường hợp thông thường để yêu cầu Heko Jeko Sutan. Ngoài ra, cũng cần phân biệt với trường hợp hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Vì vậy, nếu công ty nói, em tự viết đơn nghỉ đi hoặc chúng ta thỏa thuận kết thúc hợp đồng nhé, thì người lao động không nên vội ký ngay mà cần tìm hiểu rõ đang chấm dứt hợp đồng theo hình thức nào. Và khi nào thì người lao động có thể được nhận? Quý vị có thể hình dung một cách đơn giản như sau. Trường hợp thứ nhất, công ty thông báo hôm nay rằng ngày mai người lao động không cần đi làm nữa, tức là công ty không thông báo trước đủ 30 ngày. Nếu người lao động thuộc đối tượng được áp dụng quy định, công ty có nghĩa vụ trả 30 ngày tiền, thùng san im cơm. Trường hợp thứ hai, công ty báo trước nhưng thời gian báo trước chưa đủ 30 ngày. Ví dụ, công ty thông báo trước 10 ngày rằng người lao động sẽ bị sa thải. Theo quy định, nếu không thực hiện việc báo trước đủ 30 ngày, thì về nguyên tắc vẫn phát sinh nghĩa vụ trả khoản tiền tương ứng với 30 ngày, thùng san im cơm, tức không đơn giản chỉ tính phần 20 ngày còn thiếu. Vì vậy, nếu công ty thông báo sa thải quá gấp, người lao động nên kiểm tra lại quyền lợi của mình. Và dưới đây là cách tính Heko Jeko Sutan. Một cách hiểu cơ bản là Heko Jeko Sutan là 30 ngày nhân với 1 ngày thung san im cơm. Ví dụ, giả sử một người lao động có mức lương theo giờ là 10.320 won và làm việc 8 giờ một ngày. Tiền lương theo một ngày sẽ là 10.320 won nhân với 8 giờ là 82.560 won. Nếu thuộc diện được nhận Heko Jeko Sutan thì quý vị sẽ lấy 82.560 won nhân với 30 ngày sẽ là 2.476.800 won. Tuy nhiên, quý vị lưu ý rằng đây chỉ là một ví dụ minh họa. Số tiền thực tế không phải lúc nào cũng tính đơn giản bằng mức lương nhận được trong một tháng chia cho số ngày. Đặc biệt với người làm bán thời gian hoặc làm theo giờ, cách tính là lấy một ngày thùng san im cơm là tiền lương thông thường của một ngày, có thể được xác định dựa trên số giờ làm việc theo hợp đồng. Vì vậy, nếu quý vị làm part-time hoặc có thời gian làm việc không cố định, nên kiểm tra hợp đồng lao động và cách tính cụ thể trước khi tự tính số tiền mình được nhận. Và quý vị lưu ý rằng không phải tất cả các trường hợp đều được áp dụng. Theo Kinno Kichunbok Chê Y Sip Dục Cho, một trong những trường hợp quan trọng được loại trừ là người lao động có thời gian làm việc liên tục dưới 3 tháng. Ngoài ra, còn có một số trường hợp đặc biệt như sau. Do thiên tai hoặc sự cố nghiêm trọng khiến doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động, hoặc người lao động cố ý gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, hoặc gây ra những ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và thuộc các trường hợp được pháp luật quy định. Trong những trường hợp này, quy định về báo trước khi sa thải có thể không được áp dụng. Vì vậy, nếu quý vị mới làm việc chưa đủ 3 tháng thì cần đặc biệt lưu ý. Và một điều rất quan trọng mà quý vị cần biết là Wincostatic và Hecostatic thì có giống nhau hay không? Đây là một vấn đề mà người lao động nước ngoài rất dễ nhầm lẫn. Wincostatic có thể hiểu là đề nghị người lao động tự nguyện nghỉ việc, còn Heco là người sử dụng lao động quyết định sa thải. Hai trường hợp này về bản chất không hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, nếu công ty nói, công ty đang khó khăn, em tự viết đơn nghỉ việc nhé, thì trước khi ký, quý vị nên hỏi rõ, đây là Heco hay Wincostatic. Nếu tôi ký vào giấy tờ này, thì lý do nghỉ việc được ghi như thế nào? Tôi có đang tự nguyện chấm dứt hợp đồng hay không? Đặc biệt, không nên vì quá lo lắng mà ký ngay vào một tờ giấy mình chưa hiểu rõ. Nếu trong trường hợp công ty không trả Heco về Consultant, thì quý vị phải làm như thế nào? Nếu quý vị cho rằng mình thuộc trường hợp được nhận nhưng công ty không trả, trước hết hãy giữ lại toàn bộ giấy tờ và bằng chứng liên quan. Ví dụ trong đó bao gồm hợp đồng lao động, bản lương hoặc phiếu lương, lịch sử chuyển tiền lương, tin nhắn cacao thoát với công ty, tin nhắn hoặc văn bản thông báo sa thải, lịch làm việc, thông tin về ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc. Đặc biệt, nếu công ty thông báo sa thải bằng lời nói, quý vị cũng nên lưu lại những bằng chứng có thể chứng minh nội dung trao đổi. Sau đó, người lao động có thể liên hệ lên Khổ Dung Nộ Thông Vô 1350, Tổng đài Tư vấn của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc để có thể hỏi về trường hợp của mình. Nếu cần yêu cầu cơ quan lao động can thiệp, người lao động có thể thực hiện thủ tục khiếu nại hoặc trình báo tại cơ quan lao động địa phương có thẩm quyền đối với nơi làm việc. Và đối với người lao động đang làm việc tại Hàn Quốc thì điều mà quan trọng nhất là quý vị đừng ký vào giấy tờ khi mình chưa hiểu rõ nội dung. Làm việc tại Hàn Quốc, hiểu được những quy định cơ bản về lao động chính là một cách để chúng ta có thể tự bảo vệ mình. Heco về Consultant không phải là một khoản tiền mà người lao động tự nhiên được nhận trong mọi trường hợp. Nhưng nếu quý vị thuộc trường hợp pháp luật quy định, thì việc công ty thông báo trước ít nhất 30 ngày có thể làm phát sinh nghĩa vụ trả ít nhất 30 ngày thôn san im cung. Vì vậy mà khi gặp tình huống bị cho nghỉ việc đột xuất, quý vị đừng vội ký giấy, cũng đừng vội bỏ qua quyền lợi của mình. Hãy bình tĩnh kiểm tra hợp đồng, lưu lại các bằng chứng liên quan và tìm đến Khổ Dung Đồ Tôn Bu 1350 để được tư vấn nhé. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích đến cho tất cả quý vị. Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến những địa điểm nghệ thuật nổi tiếng ở Busan, thì có lẽ là nhiều người sẽ nghĩ đến những phòng triển lãm trong trung tâm của thành phố. Nhưng mà cứ 2 năm một lần, thì Busan lại trở thành một không gian nghệ thuật đặc biệt khi mà các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia cùng mang những tác phẩm mới đến với thành phố biển này. Và đó chính là Busan Biennale, một trong những sự kiện nghệ thuật đương đại quốc tế quan trọng của thành phố Busan. Và năm nay thì sự kiện đã chính thức được bắt đầu. Và điều thú vị là triển lãm năm nay thì không chỉ diễn ra trong một bảo tàng mà các tác phẩm được giới thiệu tại ba địa điểm khác nhau, bao gồm trong đó là có Bảo tàng nghệ thuật đương đại Busan, Busan Hante Misulkwan và Supeisu Wonji, và cuối cùng là Busan Nam Kotin Hakyo. Và đặc biệt là chủ đề của triển lãm năm nay có một cái tên khá là lạ, Bulihop Hanin Hapchang, có thể hiểu là hợp xướng bất hòa hay là những tiếng nói không hòa cùng một nhịp. Nghe có vẻ là hơi khó hiểu, có đúng không ạ? Thì tại sao lại là hợp xướng nhưng mà lại bất hòa? Và vì sao thì nghệ thuật đương đại năm nay lại nói về những tiếng nói khác biệt như vậy? Và nếu như mà chúng ta không phải là một người am hiểu về nghệ thuật thì có nên đến xem hay không? Và đặc biệt, Busan Hante Misulkwan thì có những tác phẩm nào đáng để chúng ta chú ý? Thì hôm nay chị Mai Hạnh sẽ đến khám phá về triển lãm, và thông qua chị Mai Hạnh thì chúng ta sẽ có thể biết chi tiết hơn về không gian của triển lãm lần này. Vâng, xin chào chị Mai Hạnh ạ.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Ngày hôm nay thì Mai Hạnh muốn đưa quý vị đến một triển lãm mà theo Mai Hạnh nghĩ là ngay cả những người không thường xuyên đi bảo tàng hay là không hiểu nhiều về nghệ thuật đương đại thì cũng có thể thử trải nghiệm. Đó chính là triển lãm mà 2 năm mới tổ chức một lần như Mỹ Lệ vừa giới thiệu. Đó là triển lãm Biennale. Thì đây là một trong những cái sự kiện nghệ thuật mà rất được kỳ vọng, được tổ chức bắt đầu từ năm 1981 và sau đó phát triển đến tận ngày nay. Vì vậy cho nên đây không phải là một triển lãm nghệ thuật thông thường nữa, mà đây là một sự kiện nghệ thuật quốc tế quy mô lớn. Trong đó các nghệ sĩ thì đến từ nhiều quốc gia và mang những tác phẩm của mình đến với Busan. Và năm nay thì Đây cũng là một sự kiện diễn ra khá là dài trong vòng 65 ngày, từ ngày 29 tháng 8 đến tận ngày 1 tháng 1.

0: 11 năm 2026, trong đó có 22 quốc gia, 46 nghệ sĩ hoặc nhóm nghệ sĩ với tổng cộng là 257 tác phẩm được giới thiệu. Và những tác phẩm thì thuộc rất là nhiều loại hình khác nhau như là sắp đặt âm thanh, trình diễn video và điêu khắc.
1: Dạ vâng, khi mà nghe đến con số 22 quốc gia và 46 nghệ sĩ thì em thấy rằng là quy mô của năm nay khá là lớn rồi chị ạ. Nhưng mà có một điều em cũng khá là tò mò, chính là chủ đề của triển lãm lần này. Hợp xướng thì thông thường á là phải cùng với hát, cùng nhịp, cùng giai điệu với nhau. Nhưng mà lại tại sao lại là hợp xướng bất hòa chị ạ?
0: Đây chính là điểm thú vị của Busan Biennale năm nay. Ban tổ chức thì không muốn tạo ra một triển lãm mà tất cả nghệ sĩ đều nói một tiếng nói chung, mà ngược lại họ muốn tập hợp những cái tiếng nói khác nhau, và có thể là có những tiếng nói thì mạnh mẽ, có những tiếng nói thì nhỏ bé, những câu chuyện đến từ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa và hoàn cảnh rất là khác nhau. Chính vì vậy, mặc dù là hợp xướng nhưng mà ở đây không nhất thiết là tất cả phải hòa vào nhau thành một âm thanh duy nhất. Và ban tổ chức gọi đây là một kiểu là dàn hợp xướng không có người chỉ huy, mỗi nghệ sĩ vẫn giữ được tiếng nói riêng của mình. Và không những tiếng nói đó cùng tồn tại trong một không gian, mà chính cái sự khác biệt đó, đôi khi thậm chí cái sự không hòa hợp lại tạo ra những cái cuộc đối thoại thú vị.
1: Vâng, có thể hiểu đơn giản rằng là triển lãm thì không yêu cầu chúng ta phải tìm một câu trả lời duy nhất, đúng không ạ? Và mỗi tác phẩm thì có thể nói lên một câu chuyện khác nhau, đúng không ạ?
0: Đúng vậy, và đó cũng là lý do mà Mai Hạnh nghĩ là những người Việt Nam đang sinh sống ở Busan có thể thử đến để xem triển lãm lần này. Bởi vì khi mà đến triển lãm này thì chúng ta sẽ có những cái tâm lý giống như đi những nơi khác, như là nhìn tác phẩm này mà không hiểu thì sao này, hay là mình không hiểu về nghệ thuật thì mình xem có được không, vân vân. Nhưng mà thực ra thì quý vị không nhất thiết là phải hiểu ngay tất cả các tác phẩm, mà có những cái tác phẩm thì chúng ta cần phải đọc phần giới thiệu. Có những tác phẩm thì chúng ta sẽ cần phải đứng đó nghe âm thanh, nhìn hình ảnh và cảm nhận. Có những tác phẩm cũng có cả những người đứng ở đó để hướng dẫn và giải thích cho chúng ta về tác phẩm nữa. Chính vì vậy cho nên là nhiều lúc thì chúng ta không nhất thiết là cần phải biết là tác phẩm này muốn nói điều gì, mà trước tiên là chúng ta hãy thử cảm nhận về tác phẩm đó, thưởng thức theo cách riêng của chúng ta đã.
1: Vâng, vậy bây giờ chúng ta hãy đi vào địa điểm chính mà chị Mai Hạnh sẽ giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là Busan Hyeonte Misulkwan. Chị Mai Hạnh có thể chia sẻ về không gian lần này trước được không ạ?
0: Bảo tàng nghệ thuật đương đại Busan thì nằm ở khu vực là Uiseokdo, một khu vực khá là nổi tiếng của quận Saha. Thực ra thì năm ngoái Mai Hạnh cũng đã từng đến bảo tàng này rất là nhiều lần rồi, và năm kia thì cũng đã đến chính cái triển lãm này tại bảo tàng. Điều này cho thấy thì đây là một bảo tàng mà rất là nhiều triển lãm thú vị, cũng như là có nhiều hoạt động để cho người nước ngoài có thể đến và cảm nhận. Nó cũng nằm ở vị trí khá là đẹp, đó là nằm ở khu vực là Uiseokdo. Ở đây thì cũng có một công viên mà mọi người rất là hay ra ngắm cỏ hồng này và picnic cuối tuần. Chính vì vậy cho nên là đây là một địa điểm lý tưởng để chúng ta có thể vừa đến tham quan, cảm nhận tác phẩm, cũng như là có thể cùng với gia đình kết hợp với việc là thư giãn nghỉ ngơi ở công viên ngay cạnh đó. Năm nay điểm thú vị đó là triển lãm thì diễn ra tận 3 địa điểm cơ, chứ không phải là ở một địa điểm duy nhất như 2 năm trước. Tuy nhiên thì Mai Hạnh vẫn lựa chọn địa điểm Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại để đến lấy tin, bởi vì tại đây là nơi mà có nhiều tác phẩm nhất. Chính vì vậy cho nên là Mai Hạnh có thể đưa cho quý vị những cái gợi ý, cũng như là biết trước những cái thú vị của triển lãm để giới thiệu cho mọi người.
1: Vâng, nghe chị kể thì có vẻ như tác phẩm ở đây không chỉ là để chúng ta ngắm mà còn để chúng ta dành thời gian để suy ngẫm và suy nghĩ nữa, có đúng không ạ?
0: Đúng vậy. Và năm nay thì một yếu tố rất quan trọng trong triển lãm đó chính là yếu tố về âm thanh, bởi vì chủ đề của chúng ta là hát chong, có nghĩa là hợp xướng, nên là đến đây thì chúng ta không chỉ là nhìn tranh ngắm bằng mắt nữa, mà có rất là nhiều tác phẩm sử dụng âm thanh này, giọng nói, giọng hát này, video, rồi các phần trình diễn nữa. Cho nên là ở đây thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu xem là âm thanh và cơ thể có thể kết nối con người như thế nào, đồng thời tạo ra những cái sự phản kháng này, rồi những cái sự kết hợp ra sao nữa. Thì Mai Hạnh nghĩ là khi mà mọi người đến những triển lãm này thì mọi người thì đừng chỉ nhìn không, mà mọi người có thể là cảm nhận bằng

0: âm thanh, ví dụ như mình có những cái tác phẩm là mình sẽ cần phải đứng lâu để lắng nghe đầy đủ âm thanh, hoặc là mình phải nghe tai nghe chẳng hạn.
1: Dạ vâng, vậy thì triển lãm năm nay thì không chỉ đơn thuần là một buổi mà để chúng ta có thể xem cũng như là trải nghiệm không gian văn hóa liên quan đến triển lãm, mà nó còn là một hành trình như chị Mai Hạnh có chia sẻ là chúng ta sẽ đi qua nhiều không gian khác nhau của Busan, có đúng không ạ?
0: Đúng vậy, và Mai Hạnh nghĩ là đó cũng là cách tốt nhất để hiểu cái chủ đề của năm nay. Một thành phố giống như một dàn hợp xướng, trong đó thì không phải ai cũng nói cùng một ngôn ngữ, không phải ai cũng có cùng một câu chuyện, không phải ai cũng có cùng một cách nhìn, nhưng tất cả đang sống trong cùng một thành phố. Và khi những tiếng nói khác nhau cùng xuất hiện thì đôi khi chúng ta sẽ nghe thấy cái sự hòa hợp, nhưng đôi khi chúng ta cũng thấy sự bất đồng. Và chủ đề năm nay là hướng chúng ta lắng nghe chính những cái sự khác biệt, chính những sự bất đồng đó. Thì Mai Hạnh nghĩ đấy cũng là một cái thú vị của thành phố Busan, một thành phố đang hướng tới một cái xã hội đa văn hóa, mở ra cái cơ hội để hội nhập với toàn cầu.
1: Dạ vâng, vậy thì trong sự kiện lần này thì chị Mai Hạnh đã phỏng vấn đến những ai ạ?
0: Như Mai Hạnh vừa nói ở trên thì khi mà một vị khách du lịch đến với Busan mà đến triển lãm thì có nghĩa là họ đã tìm hiểu rất là kỹ về cái ngày giờ diễn ra triển lãm và tại sao triển lãm lại vào đúng cái lịch trình mà họ đến thăm Busan. Và khi mà Mai Hạnh phỏng vấn cái vị khách đó thì Mai Hạnh thấy rõ là đây là một người mà rất là am hiểu, đam mê nghệ thuật. Người ta đã đến Busan rồi nhưng mà người ta vẫn quay trở lại Busan và người ta muốn là khám phá Busan với nhiều cái góc nhìn khác nữa này. Và thứ hai nữa là họ thường thường là khi mà đi du lịch các nước ấy thì họ sẽ muốn đến ghé thăm các cái triển lãm, các cái bảo tàng của các nước, thì đấy chính là đam mê của họ rồi. Và với họ đây là một trong những triển lãm mà không thể bỏ qua khi mà đến Busan đúng vào cái dịp mà triển lãm. Chính vì vậy mà chia sẻ của vị khách này cũng rất là thú vị và sâu sắc. Mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ cùng lắng nghe của chia sẻ của chị đó nha.
2: Vâng, xin chào chị. Cảm ơn chị vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin chào Việt Nam. Trước tiên thì chị có thể chia sẻ điều gì khiến chị quyết định đến thăm bảo tàng và triển lãm khi đi du lịch ở Busan không ạ?
3: Nhất là cái dịp mình đến lại đang có Busan Biennale là một cái sự kiện lớn mà được tổ chức 2 năm mới có một lần. Thì bản thân mình là một người rất là yêu văn hóa nghệ thuật và đặc biệt là thông qua việc đến thăm những bảo tàng và triển lãm. Khi mà mình đi du lịch và đến bất cứ một thành phố hay là một đất nước mới nào, mình đều dành thời gian để đi đến bảo tàng. Bởi vì là mình cho rằng là khi mà mình đến bảo tàng thì giống như là mình được làm quen với cả cái nơi chốn đấy. Mình biết được là ở đây đang có những nghệ sĩ nào đang rất là nổi bật, hay là đang có một cái xu hướng hành nghệ thuật nào được thể hiện thông qua những cái hoạt động ở đây. Đặc biệt là với một cái bảo tàng đương đại, do cái tính chất của nó cho nên là mình cho rằng là nó sẽ luôn luôn chứa đựng những cái điều rất là bất ngờ, thú vị ở những tác phẩm mà mình đã được xem. Ở trong một bảo tàng thì thường có những cái triển lãm cố định và những cái triển lãm chỉ mang tính thời điểm đấy. Thì với những cái triển lãm cố định thì mình có thể hiểu hơn về cái địa phương đấy, với những cái thông tin, những cái chất liệu nghệ thuật được thể hiện. Còn với những cái triển lãm mà mang tính thời điểm tạm thời, lúc chỉ có lúc đấy, thì mình cũng cũng được biết về một cái sự kiện nổi bật mà nó chỉ xảy ra khi tại thời điểm mình đến. Thì đó là những cái lý do mà vì sao mà khi khi đến du lịch ở Busan thì mình đã nhất định là phải đến thăm bảo tàng.
2: Dạ vâng, và câu hỏi thứ hai đó là khi so sánh những bảo tàng hoặc triển lãm mà chị từng tham quan ở Việt Nam và các nước khác, chị nhận thấy điểm giống và khác biệt nổi bật nhất là gì ạ?
3: Nếu mà so sánh với những bảo tàng hoặc những triển lãm mà mình từng tham quan ở Việt Nam hay là các nước khác thì mình thấy điểm giống thì có lẽ là mình thấy là bảo tàng hay là triển lãm ở đây thì nó vẫn là một cái kênh dẫn rất là sống động để giới thiệu về những nghệ sĩ địa phương nổi bật nhất và có nhiều đóng góp, nhiều cái thành tựu nhất. Rồi Còn cái điểm khác biệt là ở bảo tàng rất là

0: lớn và có cái sự khai thác một cái không gian rất là đa dạng.
1: Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo nữa dành cho chị, đó là cách Hàn Quốc giới thiệu lịch sử văn hóa và giá trị truyền thống thông qua bảo tàng và triển lãm có điều gì hấp dẫn đối với du khách nước ngoài theo quan điểm của chị ạ?
0: Bản thân mình thì là một người rất là thích văn hóa Hàn Quốc và mình nghĩ là Hàn Quốc đã làm rất là tốt trong việc cái quảng bá văn hóa trong thông qua những cái kênh như là K-pop hay kênh drama, và bên cạnh đấy là khi mà với các bảo tàng triển lãm thì mình thấy là Hàn Quốc cũng rất là đẩy mạnh về cái việc này. Ví dụ như là ở thấy ở ở Busan thì mình đã đi bảo tàng đương đại Mocha, ở Seoul thì mình cũng đã đi bảo tàng dân gian này, bảo tàng An và bảo tàng Lưu. Và mình thấy là ở ở bảo tàng nào thì cũng sẽ có những cái tác phẩm để giới thiệu những nét lịch sử, văn hóa và các giá trị truyền thống của họ.
2: Vâng, thông qua những chia sẻ như vậy thì Mỹ Lệ thấy cũng rất là hào hứng, và nếu mà được có dịp thì em sẽ một lần đi đến trải nghiệm triển lãm lần này ạ. Và nếu như mà vào cuối tuần quý vị mà đang tìm cho mình một địa điểm mới để có thể đi cùng với gia đình, với người thân, bạn bè, hoặc đơn giản là muốn dành cho mình một vài tiếng để bản thân có thể trải nghiệm thì hãy đến một lần đến với Busan Hyeonttaemi Suryukhwan và khám phá triển lãm Busan Biennale. Và nếu như mà quý vị không phải là một người am hiểu nghệ thuật thì cũng đừng lo lắng. Và chúng ta hãy bắt đầu bằng việc quan sát, sau đó là cùng lắng nghe. Và cuối cùng là hãy tự hỏi rằng tác phẩm này thì khiến cho bản thân mình cảm thấy điều gì. Và có thể chính câu hỏi đó lại mở ra cho chúng ta một cách nhìn mới về nghệ thuật và về cả thành phố Busan. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Vĩ Hạnh đã đồng hành cùng với chương trình và mang đến một thông tin rất là thú vị về triển lãm lần này ạ.
1: Vâng, cảm ơn Mỹ Lệ và chúc quý vị thính giả cũng có một chuyến khám phá Busan Biennale thật thú vị, và nếu có thể thì mọi người đừng chỉ đến đó chụp vài bức ảnh rồi rời đi, mà hãy dành thời gian đứng trước một tác phẩm, nghe một âm thanh, đọc một câu chuyện và cảm nhận không gian xung quanh. Bởi vì đôi khi điều mà chúng ta mang về sau chuyến đi bảo tàng này không phải là những bức ảnh đẹp, mà là một câu hỏi mới trong đầu mình. Và hẹn gặp lại quý vị trong hành trình khám phá Busan tiếp theo nha.
2: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ bảy, chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.